Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: bia ni atosu mie no enso ene se ebri bia ye kwan a ubenye bia no hwesa wo behohoro nsa udi nsuo sunhoro wo ensu a etene ase ena afi nso no hwese sanitizer na wo de befa wo nsa ho no ye alcohol ewo mu na etimi aboa ye papa etimi ekum mo wa nketenkete bi ho mo ya twero ho 99.9% nso enka se bo moden se wo beto sanitizer ye papa udi efa wo nsa ho a emo wo bi wo nsa ho a ebekum wo mo one time quick pa afi hwese ebri bia ensu a de hohoro ye nsa wo fie ebi wo ho wadwuma mu ebi wo ho suku ahodo edwom ene baabi ani pefa ewura bia bo moden hwese mo betimi edesa bokiti bia si ho no mo namotimi ede ahohoro mo nsa afi nso no se wo pe enkomo bia efa ibola no ho atia ti e free asueya wo mo ena ye de ahwe mo nsa so wo mo hwe apom de ho nsam so enka wo mo ena ti e free wo mo enchen wo ti free asueya wo hwe apom de nsam so anasa apom de adwuma ku no enchen a ene ne kyese eye no kretrodo na emom no sebe aba ni se no wei besona ayi efa ha na wei suaso anfa na obi a atu agumu ene yesi yemfa nyaade enti no wo pe ho nkomo ene ho nsam kanye atia ti firi apomuden asoye no womo enchen ne atoso enan ye no so yakokobo a womo de emma ene sem obi a wo ho no mo a na wanya fever preputupru fever bia babechu uti ya wo ya wo honam ya wo ya chese waposo ya wo ya pa wo ho ana wofe wo ho ana se wo yemu tu afi obehwe na emoja etu e firi wo hwini mu wani ase wasom ne ho kro ne ba ba bia ya pomde aso e bia eben wo bia tutumirika ne ko ho no mo na wo kontem a eno so ombetimi agina so amo waduro ahwe se wo hobetimi ato eno so kra eboa e mayade no edimi entrepi na aso ya wo hwe apomde ensem so ene apomden adwumako ni nyina ene adwumako ahodo e wo Ghana ha amanone ene aka bomu a womo so edu omani atofom ehwe na eme ahodo womo eye screening e wo ho na womo eboa womo ho asie se ekoba se ade bi ni titutwe e wo my Ghana mu a yebetimi apeni nyina epomasi bre wenum eye hyehyeye a ebanyifo de aba womo de gu akwan mu se obi a ema nani ena ho na wo hwe se obe ma ahunidie mapa etimi a edi na brabomu akotene se de beya ibola no yebetimi asi ano na entimi entre enkwa chichichichi yenyina ye kabom na yetimi tu sa na mo eno ne yebehwe na etimi aboa aboye abusua ena afey yenkro eho eban bibi ni na se wususu se adie wei mehwe no benkum ni nifa na niema ekeka koso no a ya se ibola ibia tutumirika ne kwa yere sabia bia ebenwo krata yi osoafo pemu no ankasa ya ohwe apomde ensem so no kwabna minta akando onana nsa ehyase ye
1: kasye boy free peace 104.3 fm ya kwaba ne kwaba ball bom ene doctor Tedros ninsem odia tuja no ya wete
2: ye Aris mama ya mamu akwaba yemfa mami biamansa nshasie bi
0: na ye shasie amano ne ensemmu no eye Lebanon fo no mo no demu achese wo mu susie puepuepuepu aden ya wo chese e free match bosumida ne toso emienu na shia ye nkremu sumata banfo yi wo mu eka Hezbollah group no eho wo mu di kan ekoto twede kan edigu Israel fo so se Israel ene US wo mu ka bo mu ekoto to akode egu Iran fo so ma they say Iran supreme leader watu ananom won siedo yaaya dadada na no e na wo mu etua Israel for eso kan to mu di kan e ko to twede kan na nkan to kwa no e wo mu e home so amache so obi a wo mu e pese wo mu no asumdue bua e ye Iran ene US man no na emom no Israel for de na wo ma sene wo mu kompan se Hezbollah akonfo on wo mbetu wo mu ase e na Hezbollah fo ya sa kwa ko to twede kan ntia ne Israel for san shaase no mu to to akonde e de ko Lebanon enkura hudo bi emu ema sesei enko enipa edunkro na womo ato nananom ewozie do no emu miensa yenkoda ena miensa soso eye ema ya wochese akode no ebi ekoto efie bi emu na sa efie na na ema yi ene nkoda yi ewomu a enam so ama sa atoyenchemi esie sesei beye na wotwe ba kopɛ entem efie bra US editu jase Lebanon ene Israel womo agia tumu se wo mo ebe koso a tetwen komo sebe ya obi ad na kode ebe